cabins, ebitanda, okuva miti eja fejesi gikere migumudala, ate kubeye ja munsawo yo. Yogera buterevu ne manager Chikomeko Abdul, ngoita kunoti musamvu tano biri, emu mukaga musamvu, musamvu satu mukaga.